0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkal na kitalo, guljo predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
2: Totalno, top genialno poletje. Terme Olimia.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 12. julija, godujeta mučenca sveta Mohor in Fortunat. Godujejo imena Mohor, Fortunat, Forti, Fortuna. Sveti Mohor in Fortunat sta bila do leta 1961 glavna zavetnika Ljubljanske škofije, pri nas pa ima je posvečenih kar 7 župnijskih in 21 podružničnih cerkva, pa tudi najstarejša knjižna založba nosi njuno ime – Mohorjeva družba. Zgodovinska dejstva postavljajo svetega Mohorja na ozemlje današnjega Beograda, kjer je bil škofov lektor. Pred preganjavci je leta 303 zbežal v Sirmium in tam pretrpel mučeniško smrt, najverjetneje na isti dan, 23. avgusta, kot sirmijski diakon Fortunat. Kasneje, ko so njune relikvije prenesli v Oglej, se je zapis o njunem mučeništvu izgubil in nastale so legende, ki jih je v 6. stoletju zapisal Pavel Diakon. Ta dva svetnika sta za Slovence zelo pomenljiva, oba sta zavetnika in nekak svet simbol, sveto znamenje oglejskega patriarha in njegovih zaslug za krščansko vero. Danes, 12. julija, godujeta mučenca sveta Mohor in Fortunat.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: 3, 2, 1, preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: u nas na Radiu Celje.
1: Danes nam je Božja beseda spregovorila o sebi. Prerok Izaija jo primerja dežju in snegu, ki pride izpod neba in naredi zemljo rodovitno in brstečo. Jezus pa jo sporeja s semenom, ki jo Božji sejalec radodarno seje vse povsod. Prvo berilo poudarja učinkovitost Božje besede. Dež je za rastlinstvo na zemlji, še posebej v vročih južnih krajih, prinašalec življenja. V njegovi moči vse vzklije in ozeleni. Tako tudi Božja beseda, kamor pade, tam vzklije življenje. V pismu Hebrejcem beremo, Božja beseda je živa in učinkovita. Kako dež pronica v globine srca, razkriva njegova čustva in misli, namene in načrte ter postavlja človeka pred odločitev. Jezus v evangeliju nas popelje še korak naprej in dopolni Izaijevo prispodobo s tem, da poudari še eno resnico, ki je v današnjem oznanilo najpomembnejša. Božja beseda je sama v sebi vidno dejavna in učinkovita, saj je v njej Božje življenje. Vendar se je človek v svoji svobodi lahko upre in jo napravi nerodovitno. Tudi dež ne pomaga k rodovitnosti, če pade na kamenje. Tu se srečujemo s skrivnostjo Božje milosti in človekove svobodne volje. Božji sejalec velikodušno, skoraj bi rekli razsipno, seje seme dobrote, ljubezni, odpuščanja. On, ki je učlovečena Božja beseda in glas Boga, trka na vrata slehernega človeka. Vrata pa odpiramo mi od znotraj. Enih odprejo na stežaj, drugi pa jih ljubosumno zaklepajo. Jezus noče nasilno vdirati v naše srce, ampak spoštuje človekovo svobodo. Želi si prijateljstvo z vsakim, vendar se nikomor ne usiljuje. Kadarkoli Božje seme naleti na človekovo odprtost in sodelovanje, obrodi svoj sad, pa čeprav je padlo na skalo ali med trnje. To seme ima namreč čudežno moč, da lahko skali tudi v skalni razpoki in sredi trnja, kakor hitro ga človek sprejme in se ga oklene. Tisti hip postane človek dobra zemlja, ki bo rodila svoj sad. To je skrivnost Božje milosti in človekovega dejavnega odziva, človekove stalne pripravljenosti na spreobrnenje.
2: When you're down, down low, and there's no

0: tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Luč u nas na Radiu Celje.
2: Kdo je danes dobra zemlja, ki obrodi obilen sad? To je kristjan, ki ga žeje po Božji besedi, kakor po nebeškem dežju. Kristjan, ki je Božjo besedo vzljubil in se vanjo poglablja, ki jo rad posluša in se poslušno ravna po njej. Kristjan, ki je Božjo besedo sprejel za vodilo svojega življenja, ker se zaveda, da človek ne živi samo od zemeljskega kruha, temveč od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Kristjan, ki kot Marija Božjo besedo premišljuje in ohranja v svojem srcu, da lahko prekvasi vse njegovo življenje in mišljenje, njegove namene in sklepe, ki se potem spreminjajo v nesebična dejanja in tako obrodijo 100-teren, 60-teren ali 30-teren sad. Kristjan je hkrati poklican, da po vzoru Božjega sejalca tudi sam postaja sejalec Božje besede. Kakor Jezus, mora tudi kristjan sejati velikodušno v vseh okoljih, v katerih se giblje. Vsaj nekaj semena bo gotovo padlo v rodovitno zemljo in ob svojem času obrodilo svoj sad. Svoje delo mora opravljati vestno in požrtvovalno, kako da je vse odvisno od njega, obenem pa mora popolnoma zaupati Bogu, ki daje rast in blagoslov. Če hočemo biti uspešni sejalci Božje besede, moramo najprej pustiti, da beseda živega Boga nas same preoblikuje in presvetli. Zato jo moramo resnično vzljubiti, jo radi premišljevati in zavzeto odejanjati. Prerok Amos nas v Božjem imenu spodbuja. Pridejo dnevi, ko bom poslal v deželo lakoto, ne lakoto po kruhu in žeje po vodi, temveč glad po poslušanju Gospodove besede. Pri tem ne pozabimo, da poslušanje v Svetem pismu pomeni hkrati poslušnost. Poslušnost pa vzlikuje iz popolnjevanje Božje besede. Kdor je torej lačen poslušanja Božje besede, se trudi za zavestno in dosledno življenje v njeni luči in moči.
1: Luč u nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli v naši časovni kapsuli. Prijetno se namestite, kajti v naslednjih trenutkih potujemo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 12. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. 480 let pred našim štetjem pri Termopilah se spopadajo Grki in Perzici. Vojska Viljema III. Pa zmaga v bitki pri Bojnu leta 1690 proti Jakobu II. Britanci leta 1759 začno iz Levisa obstreljevati francoski Quebec. 1790 francoska narodna skupščina sprejme civilno konstitucijo za duhovnike, s katero poskuša reorganizirati katoliško cerkev na nacionalni podlagi. José de San Martín ukoraka v Limo 12. julija 1821. 1921 pa je odpravljena deželna vlada za Slovenijo. 1924 jugoslovanska vlada izda malo obznano, s katero razpusti vse delavske organizacije. 1929 Hermann Knaus objavi metodo za izračun plodnih in neplodnih dni. 1943 je ustanovljen Nacionalni komite svobodne Nemčije. 1945 pa v Los Alamosu eksplodira prva poskusna atomska bomba. V Parizu se leta 1947 sestanajo predstavniki 16 držav, da bi preučili Marshallov načrt. V londonskem klubu Marquee 1962 leta prvič javno nastopijo Rolling Stonesi. V štiridnevnih rasnih nemerjih v New Varku. Leta 1967 pa umre 27 ljudi. Kiribati postanejo na današnji dan leta 1979 neodvisna država. Cunami leta 1993 na japonskem otočku Okušuri zahteva 202 smrtni žrtvi. Vrhovno sodišče v Ontariju v Kanadi pa leta 2002 na današnji dan razsodi, da mora provinca priznati istospolne poroke. Pedro Santana Lopez pa 2004. Leta postane portugalski predsednik vlade. Seveda tudi danes je milijon in več razlogov, da praznujemo. Med drugim na Kiribatih praznujajo dan neodvisnosti, Sao Tome in Princip dan neodvisnosti, v Mongoliji je drugi dan Nadam, na Severnem Irskem pa je dan bitke pri Bojnu. Kaj praznujemo mi? Tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 12. julij zapišimo v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
6: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
5: Vstopnice in informacije na studenec.net
7: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

Elektrocelje obvešča, da bo v torek 14. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7:30 in 10:30 uro, na območju transformatorske postaje Efenko, nizko napetostno omrežje izvod RP7, ob Koprivnici hišne številke 71, 73, 75 in 77. Na Fužinah med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Fužine Livarna, nizko napetostno omrežje Brezen. Na Ponikvi med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Hotunje, nizko napetostno omrežje Brezje. V Šentjurju med 7 in 11 do povdne na območju transformatorske postaje Bezovje, nizko napetostno omrežje Bezovje. V Šmarju pri Jelšah med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Jazbine nadomestna, v Podplatu med 7 in 11 uro na območju transformatorske postaje Topolovec, nizko napetostno omrežje Pečica, ter v Rogaški Slatini med 7 in 8 uro na območju transformatorske postaje Kozara, nizko napetostno omrežje Strma ulica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celja.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Nekateri so že na počitnicah, nekateri pa se nanje šele odpravljajo. Na potovanjih je treba prav tako upoštevati marsikakšno stvar, ki nam ohranja zdravje. Zdravstvene težave na počitnicah niso zelo redke. Na potovanjih smo izpostavljeni drugačnim naravnim, klimatskim, higienskim, prometnim in zdravstvenim razmeram kot doma. Zato je treba potovanje skrbno načrtovati in poskrbeti za zaščito svojega zdravja že pred potovanjem, na potovanju in tudi po vrnitvi domov. Med številnimi tveganji, ki jim je izpostavljen potnik, imajo prav nalezljive bolezni pogosto velik oziroma dolgotrajen vpliv na zdravje. Če poznamo načine, kako to vrstna tveganja čim bolj zmanjšati in se na poti držati določenih pravil, nam to omogoča polna potovalna doživetja, ne glede na to, ali se na pot odpravlja zdrav mlad študent, družina z majhnimi otroki, starejši potnik s kroničnim obolenjem ali pa lepo potnik z nahrbtnikom. Predvsem so pomembna priporočila, kako se na poti lahko izognemo okužbam s hrano in vodo, boleznim, ki se prenašajo z direktnim in indirektnim kontaktom, ali pa boleznim, ki jih prenašajo žuželke, ter kako se zaščititi s cepljenjem oziroma zdravili. Potnik se mora zavedati, da je njegovo zdravje med bivanjem v neki državi v veliki meri odvisno od njega samega. Zato mora dobiti jasne in izčrpne informacije, ki so v skladu z najnovejšimi priporočili medicinske stroke. V ambulantah za cepljenje in potovalno medicino potnikom glede na destinacijo, trajanje in tip potovanja, zdravnik ali pa medicinska sestra svetujeta glede zaščite lastnega zdravja na potovanju, kar med drugim vključuje različna cepljenja in zaščito proti malariji, denimo. Najbolj primeren čas za posvet v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino je od 6 do 8 tednov pred potovanjem oziroma najmanj en mesec prej. Ko smo že na cilju, je zelo dobro upoštevati priporočila o splošnih higienskih ukrepih ter skrbni izbiri hrane in pijače. Zelo enostaven higienski ukrep, žal veliko krat spregledan ali pa celo pozabljen, je čim pogostejše umivanje rok, kjerkoli imamo na voljo toplo vodo in milo, ker pa ni na voljo čiste vode, svetujejo uporabo mokrih higienskih alkoholnih robčkov. Dodatno lahko uporabimo razkužilo za roke, ki ga vedno nanašamo na čiste roke. Pri izboru hrane na počitnicah moramo biti pozorni, da je dobro pečena, kuhana ali ocvrta in pravkar pripravljena. Sadje in zelenjavo pa vedno uživamo termično obdelano ali tisto, ki jo lahko sami olupimo, razbijemo ali razrežemo s čistim nožem in čistimi rokami. Izogibamo pa se vedno uživanju mlačne hrane, neprekuhanega mleka, mlečnih izdelkov in slaščic ali sladoledov ter raznih omak, prelivov, narezkov, ki stojijo na sobni temperaturi. Prav tako v tujih krajih ne priporočajo uživanje surovih rib in morskih sadežev. Pijemo vedno ustekleničeno vodo in originalno zaprto pijačo, ter jim ne dodajamo ledu, varni pa so prekuhani prevreti vroči napitki. V komunalno neurejenih okoljih je dobro tudi zobe umivati z ustekleničeno ali prekuhano vodo, na to namreč marsikdaj pozabimo. Ostanite z nami.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Mnoge najbolj priljubljene turistične destinacije so tropska ali puščavska območja. Letovanja in potovanja, ki so omejena na plažo, bazen ali kratke sprehode, ne povzročajo večjih tveganj zaradi vročine, vendarle pa so tudi za te vrste izpostavljenosti lahko večji nevarnosti starejši, majhni otroci in osebe s kroničnimi boleznimi. Pregrevanje lahko namreč povzroči izčrpanost zaradi vročine ali celo toplotni udar. Toleranca na toploto je v veliki meri odvisna od fizioloških dejavnikov, za razliko od hladnih okolij, kjer je pomembnejše prilagojeno vedenje. V tujini je pomembna tudi zaščita pred piki insektov, ker je to edina zaščita pred boleznimi, ki jih prenašajo denimo komarji. Proti denimo dengi in čikungunji zaščite s cepljenjem ali zdravili ni. Učinkovitost preventive malarije zdravili, na katere je povzročitelj razvil odpornost in zaradi pogoste nedoslednosti preventivnega jemanja tablet, je lahko zaščita zelo variabilna. Če je le mogoče, se izogibamo znanim epidemičnim žariščem bolezni in se pozanimamo za kraje in čase dneva, ko so insekti najaktivnejši. Na potovanjih lahko srečamo tudi nevarne živali, ki povzročajo poškodbo ali sprožijo alergijsko reakcijo. Zelo nevarne so okužbe s povzročitelji, ki jih živali lahko prenašajo, kot so steklina, hemoragična mrzlica ali pa kuga. Na zaščito proti tem boleznim je treba razmišljati pred potovanjem. Treba je vedeti tudi to, da je potovanje samo po sebi brez dodatnih spodbujevalcev dovolj stimulativno, da se tudi mi vedemo drugače kot v domačem okolju, kar opisujejo kot sindrom sonca, stimulansov in spolnosti oziroma situacijsko dezinhibicijo. Zato je ena od nevarnosti na potovanjih tudi možnost prenosa spolnih bolezni. Potovanje je vsekakor eden od rizičnih faktorjev za povečanje tveganja okužbe s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo spolnimi odnosi ali preko krvi. Zato je treba tudi na tem področju poskrbeti za ustrezno zaščito. Že na poti pa je možna potovalna slabost. Vzrok je najpogosteje vožnja z avtom ali ladjo oziroma letalom ali vlakom. Za preprečevanje potovalne slabosti se lahko poslužimo zdravil, ki so najbolj učinkovita, če jih vzamemo pravočasno. Najpogosteje uporabljamo antihistaminike v obliki tablet, pri katerih pa se kot neželeni učinek pogosto pojavi zaspanost. Naj bo potovanje varno in zdravo.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Nap.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Ljubljančani na referendumu odločajo o parkirnem odloku. Oboroženega roparja, ki je oropal bencinski servis na območju Črnomlje, našli mrtvega. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković referenduma ne namerava udeležiti. Oboroženega roparja, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja in ga je policija iskala na širšem območju, so našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna sela. Prve ugotovitve kažejo, da je bil 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi pred dvema dnevoma streljal na moškega v Pulju in nato pobegnil. Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bodo v Atlanti za nastop v finale pomerili z Anglijo, ki je predtem z 2-1 po podaljšku premagala Norveško.
1: Vreme.
2: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dober dan. Danes bova z dr. Saro Jerebic, specialistko zakonske in družinske terapije, govorili o bulimiji. Če smo v pretekli oddaji govorili o anoreksiji, bomo danes spoznali tudi to vrstno bolezensko stanje. Sara, kakšna je morda, čisto za začetek najenega pogovora, razlika med anoreksijo in bulimijo? Verjetno, kakšen vzrok je že isti, ne?
2: Kaj, pogosto se včasih prelevi anoreksija tudi v bulimijo. Ampak tukaj, ko govorimo o bulimiji, govorimo o dveh različnih kriterijah. In sicer posameznik uživa določeno hrano, ne določeno, ampak v določenem časovnem obdobju, recimo, če si predstavljamo lahko tukaj v dveh urah in da vemo, da je ta količina zaužite hrane bistveno večja, kot bi jo pojedel kakšen drug posameznik v istem časovnem obdobju ali pa v istih podobnih razmerah. In recimo si predstavljamo nekdo bo pojedel celo banico sladoleda, potem bo še vzel čips, makarone, vse živo, pico, kar je možno.
1: Prenajedanje torej.
2: Se pravi, ja, gre za prenajedanje. S tem, da se zgodi, da med uživanjem hrane posameznik izgubi kontrolo nad tem in se ne more ustaviti. Se pravi, ne more nehati kontrolirati, kaj bo dal v usta, kaj bo pojedel, oziroma koliko hrane bo ali koliko jo ne bo. Se pravi, ni kontrole. To je tukaj res temeljno.
1: Kako pa se, na primer, bulimija kaže? Na primer, pri anoreksiji sva že v pretekli oddaji govorili, da se hitro vidi, ko nekdo izgubi telesno težo. Kaj pa pri bulimiji? Kako tukaj lahko vidimo, da nekdo boleha za to boleznjo?
2: Ja, ker tukaj na zunaj se ne vidi sploh, da ima posameznik bulimijo, ker tukaj, če si predstavljamo, kot smo prej omenili, se pravi, najprej se prenajedajo, potem pa bruhajo. In imamo tudi bruhajoč in nebruhajoč tip, se pravi, tako kot pri anoreksiji, se pravi, pri nebruhajočem tipu potem gre za eno ponavljajoče se neustrezno vedenje z namenom pripričevanja telesne teže in tukaj je tudi, kot smo rekli, samoizvano bruhanje ali pa zloraba diuretikov, potem sredstev za klistiranje ali pa pretirana telesna vadba. In tukaj, da vemo, da in prenajedanje in neprimerno to nadomestno vedenje se v priču pojavlja vsaj dvakrat tedensko v obdobju nekje 3 mesecev. In na zunaj se ne pozna, ker tudi če posameznik bruha, še vedno nekje ostane v telesu 50% kalorij. Aha. Je pa tukaj ironično prav to, da pa bruhanje na nek način poruši te telesne mehanizme hranjenja, se pravi, ko ni teh občutkov sitosti in pa lakote, zelo podobno kot pa tudi pri anoreksiji. In prav zato se potem ti ljudje še pogosteje hranijo, se pravi, se potem prenajedajo in še pogosteje se prenajedajo, ker ni tega občutka.
1: Se pravi, en začaran krog, ja. Vse skupaj.
2: Točno to, ker tukaj je ogromno, ko posameznik med tem hranjenjem izgubi kontrolo, je potem ogromno občutkov sramu, neprimernosti, včasih prav gnusa, se posameznik gnusi sam sebi, njegovo telo, ker je spravil toliko hrane vase in potem, ko izbruha, je za trenutek en občutek olajšanja, ampak potem spet pride ta sram, ker si to naredil in potem spet rabiš eno določeno vedenje, da se znebiš v tih občutkov in tako kot ste vi omenila, gre potem res za en začaran krog. Ampak na začetku pa res ta napetost in ta stiska, ki posameznika požene, da začne s tem kompulzivnim hranjenjem.
1: Nekaj glasbenega predaha, Sara, med najnim pogovorom prideva kmalu nazaj in torej še govoriva o današnji temi. Danes torej govorimo o bulimiji.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Danes govorimo torej o bulimiji. Že v pretekli oddaji sva govorili tudi o tem, povedali, odgovorili na vprašanje, ali morda vseeno moda tudi nekaj vpliva. Zelo dobro ste povedali pri anoreksiji, kako je, ne, da je to lahko vzrok, nikakor pa sama televizija, same revije, vsa ta vitka dekleta ne pripeljajo do tega. Vedno je to en sprožilec, ne? Je tudi pri bulimiji verjetno podobno.
2: Ja, imate prav. Gre vedno tukaj za vrh ene ledine gore in tukaj je potrebno vedeti, da če ni ozadje tako, ki bi te pripravljal k temu, potem te to ne prepriča. In tukaj je treba vedeti, da gre za eno močno stisko in da vemo, da hrana so čutenja, nekaj, kar prihaja od zunaj. Če si predstavljamo, da eno dekle, ki nima kontrole nad svojim življenjem, se pravi, je doma en totalen kaos, če si predstavljamo, oče lahko pije, ne vem, mama je čustveno odsotna, ni poskrbljeno čisto tukaj za eno osnovne čustvene potrebe, kot je biti sprejet, ljubljen, biti v enem varnem okolju in potem posameznik na nek način vsa ta čutenja srka vase, če rečemo, da so hrana čutenja, in ker jih ne more prebaviti, se pravi tih občutkov, si odveč, nisi v redu, gnus, sram, krivda, jih potem izbruha. Ali pa če rečemo, da jih odvaja rektalno, se pravi, če uporablja tukaj diuretike, razna sredstva za klistiranje, se pravi, potrebno je vedeti, da hrana so čutenja in da se določenih čutenj ne da prebaviti in zato je treba najprej urediti čutenja. Ta vedenja ne bodo več služila svojemu namenu. Ker lažje se je ukvarjati s hrano kot s temi občutki v sebi, ki so zelo boleči.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo z dr. Saro Jerebic, specialistko zakonske in družinske terapije, govorili o bulimiji. Lepo se imejte, pazite nase v teh vročih dneh in se slišimo spet čez en teden. Srečno!
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teherska cesta 4.
2: Naj bo poletje doživetje na celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: novice na Radiu Celje.
1: Sinoči je del države zajelo neurje z močnim vetrom, padala je tudi toča. Zaradi del je oviran promet na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovanje oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so sicer povedle z 2-0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3-2.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrnje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Se še spomnite časov naših babic in dedkov? Mlače užita, pranje perila pri vodnjaku, domača kulinarika. Pridite doživeti življenje na podeželju nekoč na 28. Likof na Tabrhi. V nedeljo 19. julija ob 17. v muzeju na prostem Rogatec. Vstop je prost. Rogatec.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa bogastva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. V prvem delu današnje oddaje opozarjamo na škodljivca, ki ga v Sloveniji spremljamo z veliko pozornostjo, japonskega hrošča. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru kampanje Plant Health for Life ozavešča o tem nevarnem škodljivcu, ki napada številne rastlinske vrste in lahko povzroči veliko škodo v vrtovih, sadovnjakih, vinogradih, na njivah, zelenicah in javnih površinah. V Sloveniji je ta škodljivec prisoten le v omejenem obsegu, zato je hitro obveščanje ključnega pomena. Odrasli hrošči se pri nas pojavljajo od sredine junija do konca septembra z vrhom naleta v sredini julija. Odrasel hrošč je dolg od 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke pa rjavo bakrene. Na vsaki strani zadka ima po 5 šopov belih dlačic, kar je eden najzanesljivejših prepoznavnih znakov. Vrsta prezimi kot ličinka, zakopana 10 do 20 cm globoko v tleh, kjer se izogne nizkim temperaturam. Odrasli hrošči objedajo liste, cvetove in plodove. Najpogosteje izjedajo listno tkivo med žilami, zato imajo listi značilen čipkast vides. Močno napadeni listi porjavijo in odpadejo. Hrošči se pogosto hranijo v skupinah, običajno začnejo na vrhu rastline in se pomikajo navzdol. Najbolj dejavni so v toplih in sončnih dneh. Ličinke povzročajo škodo v tleh, predvsem v travni ruši, zato je škoda vidna tudi na vrtovih, zelenicah in športnih površinah. Prvi znaki so rumenenje, rjavenje, venenje in postopno propadanje rastlin, kar je lahko podobno suši. Škodo največkrat opazimo jeseni, septembra in oktobra ter spomladi, aprila in maja, ko so aktivne tretje stopenske ličinke. Če opazite sumljive znake, je pomembno, da hrošča ali ličinko fotografirate in sum na najdbo čim prej sporočite. Hitro obveščanje je ključno za omejevanje širjenja. Pri tem si lahko pomagate z navodili uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer najdete tudi vse potrebne informacije o prepoznavanju in ukrepanju. Japonski hrošč je škodljivec, ki ga lahko obvladamo le sodelovanjem strokovnjakov in javnosti, zato je ozaveščanje izjemno pomembno. V drugem delu našega druženja pa k prijetnejši temi posvetili se bomo rastlini, ki je v zgodovini, mitologiji in ljudskem izročilu pustila globoke sledi. Spoznali bomo mak. Ostanite z nami.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: V drugem delu današnjega druženja bomo spomnili na rastlino, ki je že tisočletja del človekove kulture – mak. Mak gojijo že 5000 let. Včasih je bil simbol boginje zemlje in žita Ceres, v starem Egiptu pa cvetlica ljubezni, ki so jo zaljubljenci podarjali svojim izbrankam. Če mak takrat ni cvetel, so namesto cvetov podarjali posušene makove glavice, ki so imele enako simbolno vrednost. Danes vemo, da je uspavalni mak vir nekaterih najpomembnejših zdravil proti bolečinam, kot sta morfin in kodein, pa tudi opij in heroin, ki povzročata zasvojenost. Uspavalni, vrtni ali opijski mak je trpežna enoletnica, ki zraste do 1,20 m, ima velike nazobčane srebrno-zelene liste in visoka cvetna stebla s cvetovi 4 cvetnimi listi, ki so lahko bele, rožnate, rdeče ali svetlovijolične barve. Cvetu sledi strok s poklopcem, ki se odpre in raztrese zrela semena. Gojenje uspavalnega maka je v številnih državah strogo nadzorovano. V Sloveniji se sme gojiti vrtni mak samo za prehrambene in industrijske namene na podlagi dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo. Mleček makovih glavic vsebuje alkaloide, morfin in narkotin, ki sta surovina za izdelavo zdravil proti bolečinam. Kot okrasne rastline pa gojimo številne vrste, med njimi rdeči poljski mak, kalifornijski mak, islandski mak in redek modri mak, ki zahteva kislo zemljo, pol senco, vlažno ozračje in zmerne temperature. V zameno pa ponudi izjemno intenzivno modro barvo. V Sloveniji je najbolj razširjen žitni mak, ki se kot plevel pojavlja v žitnih poljih, na strniščih, ozarah, nasipališčih in ob poteh. Poljski mak se je pri nas razširil že v neolitiku skupaj z razvojem poljedelstva. Poljski mak nima narkotičnih učinkov. Njegovi svilnati cvetni listi so uporabni v zdravilne namene. Iz njih lahko pripravimo sirup, jih dodamo vodi ali osvežilnim pijačam, najbolj učinkovit pa je čaj. Čaj iz poljskega maka blaži kašelj, hripavost, znižuje krvni tlak, sprošča in lajša bolečine. Podobne učinke ima tudi vrtni mak, ki je večji in ima cvetove, velike tudi več kot 10 cm. Kalifornijski mak je najbolj cenjen v zeliščarstvu, saj čaj iz njegovih cvetov, listov in stebel pomaga pri sproščanju, nespečnosti, tesnobi in stresu. Makovi cvetovi imajo izjemno moč barvanja. Že nekaj venčnih listov da čaju rdečo temno barvo, nežne cvetove pa nabiramo v suhih, toplih dneh do poldne, takoj ko se odprejo. Venčni listi namreč hitro uvenijo, zato jih je treba sušiti previdno in čim hitreje, najbolje z umetno toploto, da ohranijo barvo. Čaj pripravimo tako, da 2 čajni žlički cvetov prelijemo z vrelo vodo in pustimo stati največ 5 minut. Uporabna so tudi makova semena, uporabljamo jih za peko sladic, kruha in peciva, z mletimi semeni pa lahko zgoščujemo omake. Semena poljskega maka so drobnejša, jih lahko uporabljamo enako kot semena vrtnega maka. Če jih v ponvi rahlo popražimo, se razvije vonj po mandljih. Preden zaključimo druženje, pa še zanimivost. Poljski mak je bil nekoč zelo pogost žitni plevel, danes pa zaradi sodobnega poljedelstva in intenzivne uporabe herbicidov postaja vse redkejši. V nekaterih evropskih deželah so otroci dajali venčne liste v dlan in z udarcem druge dlani poskušali doseči glasen pok. Čim glasnejši je bil, tem večji uspeh v ljubezni naj bi se obetal. Ker venčni listi hitro odpadajo, je bil poljski mak simbol minljivosti. Dolgo so verjeli, da mak zraste iz krvi padlih bojevnikov, saj se je pogosto razrasel na bojiščih. V nasprotju z vrtnim makom, poljski mak ne vsebuje omamnih alkaloidov, zato je bil v ljudskem zdravilstvu cenjen kot nežno, varno zelišče. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič!
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred počitnicami predvidoma še ena seja. V streljanju na glasbenem festivalu v Torontu dva mrtva. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Novica z košarkarskega parketa. Slovenija je uspešno začela evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo do 19. julija. V uvodni tekmi skupinskega dela je premagala Češko 77 proti 54. Slovenija bo igrala ponovno danes ob 18:30 proti Izraelu. Zadnje v skupini D pa jutri proti Romuniji, prav tako ob 18:30.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni, poslušate oddajo Prostovolja je najbolja. V pretekli smo govorili o ljubiteljski kulturi kot eni največjih oblik organiziranega prostovoljstva v Sloveniji. Tokrat pa se bomo posvetili enemu njenemu najpomembnejših področij, ljubiteljskemu gledališču. Predstavili bomo, kako je organizirano, zakaj predstavlja pomemben del kulturnega življenja in koliko prostovoljnega dela je potrebnega, da predstava sploh pride na oder. V drugem delu oddaje pa bomo obiskali tudi Celjsko regijo, kjer že desetletja uspešno delujejo številne ljubiteljske gledališke skupine. Ljubiteljsko gledališče ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo. Že več kot stoletje predstavlja pomemben del kulturnega življenja številnih krajev, predvsem tam, kjer ni poklicnih gledališč. V številnih občinah so prav ljubiteljske skupine tiste, ki prebivalcem omogočajo gledališke predstave, kulturne večere in druge dogodke. Njegova največja posebnost je, da temelji skoraj izključno na prostovoljnem delu. Igralci, režiserji, organizatorji, scenografi, kostumografi, maskeri, oblikovalci luči in zvok, ter številni drugi ustvarjalci večino svojega dela opravijo v prostem času. Za eno samo predstavo se pogosto nabere več 100 ur vaj, priprav, izdelav scene, kostumov, promocije in organizacije. Mnogi ob obisku predstave vidijo le igralce na odru, v resnici pa za uspešno izvedbo stoji celotna ekipa prostovoljcev. Nekdo izdela scenografijo, drugi skrbi za rekvizite, tretji vodi tonsko in svetlobno tehniko, nekdo organizira prodajo vstopnic, sprejem obiskovalcev ali pa pripravi gledališki list. Brez njihovega dela predstava ne bi mogla nastati. Pomembno strokovno podporo ljubiteljskemu gledališču v Sloveniji nudi javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki skrbi za razvoj ljubiteljskih gledaliških skupin, organizira izobraževanje, delavnice, seminarje ter območna regijska in državna srečanja. Med najbolj znanimi je Linhartovo srečanje, osrednji festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji, kjer se vsako leto predstavijo najboljše predstave iz vse države. Ljubiteljsko gledališče pa ima tudi pomembno vzgojno vlogo. Mladi skozi gledališko ustvarjanje razvijajo javno nastopanje, samozavest, sposobnost sodelovanja, ustvarjalnost in tudi odgovornost. Hkrati se učijo spoštovanja skupinskega dela, saj je gledališče ena najbolj kolektivnih umetniških dejavnosti. Velik pomen pa ima tudi za starejše generacije. Marsikdo po zaključku poklicne poti prav skozi gledališče najde novo ustvarjalno okolje, sklepa nova prijateljstva in ostaje aktiven v lokalni skupnosti. Tako ljubiteljsko gledališče povezuje različne generacije in ustvarja prostor, kjer lahko vsak prispeva po svojih sposobnostih. Toliko prvenelo daje. Nadaljujemo po skladbi, ostanite z nami.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Tudi Celjska regija ima na področju ljubiteljskega gledališča dolgo in bogato tradicijo. Številna društva že desetletja pripravljajo predstave za odrasle in otroke ter pomembno so ustvarjajo kulturno življenje svojih krajev. Med najbolj prepoznavnimi je kulturno-umetniško društvo Zarja Trnovlje, ki svojo gledališko dejavnost deluje že vrsto let. Njihove predstave redno gostujejo po Sloveniji, pogosto pa sodelujejo tudi na srečanjih in revijah Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Posebnost njihovega dela je raznolik repertoar, ki obsega tako komedije kot predstave z resnejšo vsebino. V društvu poudarjajo, da je uspeh predstave vedno rezultat skupinskega dela številnih prostovoljcev. Pomembno mesto ima tudi kulturno društvo Peter Simoniti, ki nadaljuje tradicijo ljubiteljskega gledališča in skozi različne predstave ohranja kulturno življenje svojega okolja. Poleg gledališča društvo pripravlja tudi druge kulturne dogodke ter sodeluje pri prireditvah v lokalni skupnosti. Na območju Celja deluje tudi kulturno društvo Bratov Dobrotinšek Škofja vas, kjer je gledališka dejavnost pomemben del društvenega življenja. Njihove predstave pogosto nastajajo iz lokalnih zgodb, humorja in vsakdanjih življenjskih situacij, zato jih občinstvo ponavadi zelo dobro sprejme. Tudi tukaj večino dela opravijo prostovoljci, od igralcev do tehnične ekipe. Celjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti redno organizira tudi območna Linhartova srečanja, na katerih se predstavijo ljubiteljske gledališke skupine iz regije. Ta srečanja niso tekmovanje v klasičnem pomenu besede, ampak priložnost za strokovno oceno predstav, izmenjavo izkušenj in nadaljni razvoj ustvarjalcev. Poleg omenjenih društev v regiji deluje še številne druge gledališke skupine, ki pripravljajo predstave v manjših krajih, kulturnih domovih in večnamenskih dvoranah. Prav zaradi njihovega dela gledališče ostaja dostopno tudi tam, kjer poklicni gledališč ni. Ljubiteljsko gledališče je tako eden najlepših primerov, kako lahko prostovoljstvo bogati kulturno življenje skupnosti. Združuje ustvarjalnost, sodelovanje, prijateljstvo in pripravljenost nameniti svoj čas nečemu, kar razveseljuje druge. Prav zato ljubiteljske gledališke skupine ostaja nepogrešljiv del slovenske kulture in dokazujejo, da prostovoljstvo ne rešuje le stisk, ampak ustvarja tudi prostor za umetnost, druženje in skupna doživetja. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnič.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Celje je prejelo naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Kongresni Kana trdi, da so ga pridržali judovski naseljenci. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puškem štiri ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković s referenduma ne namerava udeležiti. Britanski mediji slavijo Juda Bellinghama, ki je z dvema goloma na četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju popeljal Anglijo v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norveški mediji obžalujejo izpad svojih nogometašev, a hkrati poudarjajo, da z visoko dvignjenimi glavami zapuščajo svoje prvo svetovno prvenstvo po dolgih 28 letih.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
4: Pozdrav vsem, za volanom zastoj imamo, če greste proti obali, in sicer do Brezovice in pa pred Postojno. Cesta Celje-Krško pa bo v Laškem zaprta med 5:30 in 6:30 uro. O radarjih in kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite na vaši poti, pa mi to povejte. Na 0813 02.

Petih je čez 12. Če ste že pri kosilu, dober tek, če še niste tam, pa dobro ustvarjajte vaš današnji meni in razveselite svoje najdražje s čim dobrim. Za najboljšo muziko pa poskrbimo na Radio Celje. Uživajte!

0: Dragi šentjurskega bazena, bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
5: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 3 desetletjih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

To je poletni radio Celje. Venomer poslušamo, kako pomembno je piti dovolj vode. Koliko pa je dovolj? Pravijo, da je potrebno spiti najmanj 8 kozarcev vode na dan, saj dnevno izgubimo veliko tekočine. Ampak nekateri pravijo, se pijem 3 litre kave na dan pa 2 kozarca vina. Ja, tudi tukaj je nekaj tekočine, vendar je kava diuretik, alkohol pa ovira komunikacijo med možganami in ledvicami ter povzroči izločanje odvečne tekočine, ki lahko na to privede do dehidracije. Še posebej v teh vročih dneh naj bo vaša izbira voda. Odžela vas bo pomagala pri izgubi telesne teže, ohranjala lep videz kože, preprečevala zaprtje, zdrava pa je tudi za ledvice, saj izpira strupe iz telesa. Še nekaj razlogov več, da imate ob sebi vedno steklenico vode. Pa na zdravje!

0: Smoky, so bili tole na Radio Celje. Minuta je čez pol eno. Prodali so več kot 20 milijonov plošč po vsem svetu. V 70-ih letih pa so imeli več kot 13 hitov med top 20. Čas je, da pogledamo v nebo in pa na asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 27, na Dobrni in v Rimskih Toplicah 26, na Rogli 21, na Obali pa 30. Sončno nedeljo imamo, zato jo izkoristite. Termometri bodo kazali do 30, jutri podobno vreme današnjemu, zjutraj do 17, čez dan pa kar do 33. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme, popoldne in zvečer pa ni izključena kakšna nevihta ali pa ploha.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra, in sicer do Brezovice in pa predpostojno. Cesta Celje-Krško pa bo v Laškem zaprta med pol peto in pol sedmo. Varno in strpno na vaši poti. Ko bo kaj novega s poti, pa tole povejte na 0880 13 02.

Ste na Radiu Celje. V zadnjih letih pa je mestna občina Celje izvedla obsežno posodobitev sistema javne razsvetljave. Zamenjenih je bilo več kot 2000 dotrajanih svetilk in približno 5000 drogov javne razsvetljave. Hkrati pa so bile izvedene številne druge tehnične izboljšave sistema. Rezultat je bistveno manjša poraba električne energije, nižji stroški obratovanja in sodobnejša ter okolju prijaznejša javna razsvetljava. Doseženi rezultati imajo tudi pomemben finančni učinek. Zaradi manjše porabe električne energije občina letno prihrani približno 83 tisoč evrov. Pri stroških električne energije ob upoštevanju omrežnin in drugih dajatev pa skupni letni prihranki znašajo med 112 tisoč in 120 tisoč evri. Posodobitev se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih. V okviru veljavne pogodbe za obdobje 2024-2028 občina nadaljuje zamenjavo preostalih klasičnih svetilk z energetsko učinkovitejšimi LED svetilkami, s čimer bo dodatno zmanjšala porabo energije, stroške obratovanja in vplive na okolje. Ker skoraj 40% svetilk še ni v LED tehnologiji, ostaja še velik potencial za nadaljne izboljšave. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Restavracija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Totalno toboganjalno poletje. Terme Olimia.
2: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Če bi morali izbrati tri stvari za popoln dan, bi izbrali vodo, hrano in počitek. In tukaj dobiš vse. Bazen Šentjur, kjer pozabiš na vročino, in pa gostilno Bohorč, kjer se spomniš, kako dobra je prava domača hrana. Ter prenočišče, kjer dan zaključiš tako, kot se spodobi. Pošljite SMS s ključno besedo Bazen Šentjur na 031-609-609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada bono vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bohorč.
0: Uživamo na Šentjur.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Italijan Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev se bosta danes ob 17. uri pomerila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za peto lovoriko na turnirjih velike četverice, Zverev pa bo iskal pot do druge. Ne glede na razplet finala bo Sinner ostal številka ena.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Promet.
2: Pozdrav vsem za volanom, zastojen imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru, pa pred priključkom Dramlje. Cesta Celje-Krško pa bo v Laškem zaprta danes med 6:30 in 7:30. Varno še naprej, ko opazite radar, kontrolo, overo, 08013, 02.

0: Matej Kupec.
1: Dober dan, malce po 13. v nedeljskem popovdnevu, v tem poletnem popovdnevu vam na Radio Celje zagotavljam osvežitev z najboljšo muziko vseh časov. Vi pa samo poskrbite za osvežilno tekočino in uživajte z nami v tej poletni nedelji. Dobrodošli.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si
4: Se še spomnite časov naših babic in dedkov? Mlače užita, pranje perila pri vodnjaku, domača kulinarika. Pridite doživeti življenje na podeželju nekoč na 28. Likof na Tabrhi. V nedeljo 19. julija ob 17. v muzeju na prostem Rogatec. Vstop je prost. rogatec.si

Tadej sem z vami v nedelji, poletje pa prinaša poleg najbolj očitnega tudi poletne romance. Očitno to ni taka redkost, ker obstaja celo priročnik s pravili za poletne romance. Na hitro sem zbral par baje najbolj pomembnih pravil. Ne imejte prevelikih pričakovanj, zaščitimo se ne samo pred poletnim soncem. Seveda, posloviti pa se tudi moramo, čeprav naj bi se počutili, kot da smo spoznali sorodno dušo, je zato malo verjetnosti in pa ne znižajmo tudi svojih standardov. To naj bi največkrat naredili zaradi kakšnih opojnih substanc ali vročega sonca, ki nam udari v glavo. No ja, ravno je kolegica ugotovila, da je tudi zimsko romanco popolnoma zgrešila, tako da ne vem, če gre res obsojati vročino in pa sonce. Pa bom rekel takole, ja, butel je butel vseh letnih časih.

0: Crvena jabuka je bila tole na poletnem Radio Celje, ko vam družbo delam tadej.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku imamo 28 stopinj, prav toliko tudi v Žalcu, v Velenju 27, na Rogli 22, na Obali pa 31. Sončno nedeljsko popoldne imamo, zato izkoristite dan. Do 30 bomo imeli, jutri sončno zjutraj do 17, čez dan do 33. V torek in sredo nas bo tudi spremljalo sonce, vendar lahko popoldne in zvečer pride do kakšne nevihte.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno vsem, ki ste za volanom. Zastoj imamo, če se odpravljate proti Obali od Unca do Postojne, pa na Štajerske avtocesti v smer Ljubljane od Slovenskih Konic naprej, proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Cesta Celje-Krško pa bo v Laškem zaprta danes med 6:30 in 6:30. O radarjih in kontrolah še vedno ne poročate. Če na vaši poti opazite kakšno oviro ali radar, pa mi to le povejte na 08013 02.

Tadej sem z vami v nedeli in za vse tiste, ki jim ni za telovadit, evo, s hišnimi opravili lahko pokurimo več kot 2000 kalorij na teden. Namesto, da bi odšli za eno uro v telovadnico, lahko isto količino kalorij pokurimo s tem, da pomijemo kopalnico, operemo in obesimo perilo, pomijemo posodo in posesamo dom. Če recimo eno uro s povprečno zavestjo pomivate okna, naj bi to bilo isto, kot da bi napravili 40 sklec. Če eno uro perete in obešate perilo, pa kot da bi napravili 100 trebušnjakov. Še dobro, da je vikend in še nedelja po vrhu.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
1: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Med počitnicami na sodiščih tudi naroki za smrt moškega na Pohorju in uboj svaka na Bojancih. Umrl ameriški senator Lindsey Graham. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem Gutom Gelom postal prvak mladinskega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Za Hrastničana bo to prvi Grand Slam naslov v konkurenci dvojic in drugi letos, potem ko je na začetku leta osvojil odprto prvenstvo Avstralije med mladinci. Nov veliki ziv pa je pred vrati v članski kategoriji. Šeško je dobil povabilo organizatorjev za nastop na turnirju ATP v Umagu.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrenje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Promet. Pozdrav vsem za volanom, zastoj še vedno na primorski avtocesti od Unca do Postojne, pa na Štajerski v smeri Ljubljane od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru, pa pred priključkom Dramlje. Cesta Celje-Krško pa bo v Laškem zaprta danes med 5:30 in 6:30. Nič 80, 13, nič 2.

0: Prvec.
1: Pozdravljeni iz Radija Celje. Poletje pa je čas dopustov in pa čas, ko si vzamemo minute tudi za tisto, kar čez leto puščamo na strani. In upam, da je morda ravno današnja nedelja lahko prav takšna. Naslonite se, radio bolj na glas in uživajte v pozitivi in sami najboljši muziki.

0: plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dober dan z poletnega Radia Celje. Spadate med tiste ljudi, ki so vsako poletje popolnoma popikani od komarjev. Razlog, zakaj imajo komarji nekatere ljudi raje od ostalih, pa je precej preprost. Manj poznano dejstvo pa je, da komarji za preživetje ne potrebujejo krvi. Saj ne samci. Samci lahko sesajo in se prehranjujejo tudi samo z rastlinskimi sokovi. Kar pa se prav vsi navadno sprašujemo, pa je dejstvo, zakaj nekatere ljudi komarji popikajo bolj kot druge. Privlači jih človeka v zadah, komarji lahko svoje žrtev prepoznajo na 100 metrov razdalje. In to vse na podlagi vonja, ki ga oddaja naše telo in predvsem naš zadah. Kar najbolj preseneča pa je dejstvo, da komarji sledijo ljudem zaradi tako imenovanega ogljikovega dioksida, ki naj bi ga ljudje izdihovali skozi usta. Evo, sem že tip.

0: San Francisco na Radio Celje. Dobrodošli. Osvežilni robčki ja nam kar prav pridejo tej vročini. Ajej, kdor pa si je izmislil škatlo za osvežilne robčke, iz nje želiš potegniti en robček, pa jih vedno pride pet. Ta bi si moral izmisliti tudi bankomat.
1: Vreme.
0: Gledamo v nebo v Celju 29, Dvojnik 28, Vransko 27, Rogla 22, na obali pa 31. Oblaki so prekrili nebo v Celju v tem trenutku, drugače imamo danes, tam nekje bomo imeli do 30, jutri bi naj bilo sončno, zjutraj do 17, čez dan do 33. V torek in sredo se nadaljuje sončno vreme, vendar s kakšno popoldansko nevihto.
1: Promet.
0: Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca do Postojne, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Slovenskih Konjic naprej proti Mariboru, pa pred priključkom Dramlje tudi. Cesta Celje-Krško pa bo v Laškem zaprta danes od 5:30 do 6:30. Radar pa ste odkrili v Dramljah. Če so še kje parkirani, pa to le povejte. Na 0880 13 02.

Uživamo v poletju na Radio Celje. Včasih smo na plažah brezskrbno se pražili in se kasneje ponosno hvalili svojo zagorelo potjo. No, bog ne daj, da danes človek zaspi na soncu. Sicer nam je potem hitro žal in tole žalovanje navadno traja še kar nekaj pekočih dni, če je bilo sonca vendarle preveč, pa dermatologi svetujejo, da se moramo izogibati tesnih oblačil. Spiti čim več vode, torej izdatno hidrirati telo, kožo čim bolj vlažiti, učinkoviti so tudi recimo kumarični obkladki. In v primeru lupljenja pustiti, da luskava koža odpade naravno sama od sebe. Upam, da to poletje ne boste rabili koristiti teh nasvetov in da bo med in tudi po dopustu na vaših obrazih prisoten samo en velik nasmeh.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpu.si.
4: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
5: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
4: Vstopnice in informacije na studenec.net
6: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari. Močtaba Hamenej napoveduje neizogibno maščevanje za oboj očeta. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so nato izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.
0: Promet.
2: Dobar dan in srečno vsem. Za volanom zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Obale od Unca do Postojne, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru, pa pred priključkom Dramlje. Cesta Celje-Krško pa bo v Laškem zaprta danes od pol petih pa do pol sedmih. Varno še naprej na vaši poti, ko bo kaj novega spoti, nič 80, 13, nič 2.

0: Matej Kupec.
1: Nedeljsko popovdne je tole, morda se hladite v senci s kozarcem osvežilne pijače ali pa se vrtite okoli žara. Vse skupaj bo še bolj prijetno ob najboljši muziki, ki jo imam radi. Dobrodošli.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Kaj imata skupnega osvežitev, dobra družba in vrhunska hrana? Odgovor je enostaven. Tvoj naslednji poletni dan. Bazen Šentjur poskrbi za prvi del ohladitev in zabavo, gostilna in prenočišča Bohorč pa za drugi del. Razvajanje in počitek. Vi pa samo uživate in ja, lahko dobite vse to. Pošljite SMS, ključno besedo Bazen Šentjur na 031 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada, bon vrednosti 40 €.
0: Uživamo na

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 031 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

Poletna nedelja je tole na Radiu Celje, zdaj pa si predstavljajte. Bivate v prečudoviti hotelski sobi, polni mamljivih spominkov, ki bi jih radi odnesli s seboj domov. Nekatere stvari seveda lahko vzamete, a obstajajo tudi predmeti, o katerih sploh ne razmišljate, da bi jih spakirali v kovček. Za spomin lahko vzamete šampon, milo, balzam, kemični svinčnik, tudi kakšno čokoladico, ki je bila tako ali tako pripravljena za vas. In tukaj se počasi zadeve tudi ustavijo. Nekako je logično, da domov ne boste odnesli TV-ja ali pa fena, posteline, kopalnega plašča in brisač. Ja, prav ste slišali, brisače ostane v hotelu, tudi če so veliko bolj mehke kot tiste doma.

0: Carmen Stavec je bila tole in njen lep poletni dan, 200 čez pol četrto, dober dan v poletju na Radio Celje. Ste jo kam odjadrali ali počivate ob super muziki, naj vam bo lepo, prijetno in hladno, kjerkoli že ste. Radio Celje pa je z vami.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku pri občini 28, Mozirje in Šempeter 27, Rogla 22, na obali pa 30. Sončno in nekaj oblakov imamo v tem popodnevu do 30, jutri nas bo spremljalo sonce, imeli bomo do 33, zjutraj do 17. V torek in sredo večinoma sončno s kakšno popoldansko nevihto.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, zastoj imamo na Primorki v smeri Kopra od Unca do Postojne, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Cesta Celje Krško pa bo v Laškem zaprta med pol peto in pol sedmo. Varno in strpno na vaši poti, ko bo kaj novega spoti pa, le povejte na 080 13 02. She's crazy about her daddy.

Tadej sem z vami, vas zanima, kateri dan v tednu spimo najslabše. En dan izstopa, kateri dan v tednu pa vi spite najslabše. Nedelja je dan v tednu, ko ljudje spimo najslabše. Vsaj tako lahko sklepamo po raziskavi, v kateri je sodelovalo dobrih 4000 ljudi. Kar 46% vprašanih je namreč dejalo, da je nedelja dan, ko najtežje zaspijo. Nedelji sledi ponedeljek, težave s spancem je ta dan izrazilo 17% vprašanih. Najbolje spimo v četrtek, saj je tedaj o težavah poročalo samo 3% posameznikov. In zakaj najslabše spimo prav v nedeljo? Kot pojasnjuje, je razlog za to pomankanje spalne rutine. Mnogi ljudje gredo ob petkih in sobotah spat kasneje in na to dlje spijo. Ko gredo na to v nedeljo zvečer v posteljo ob uri za službo, pogosto niso utrujeni. Poleg tega sta tu še dva možna razloga za to, in sicer alkohol in skrbi, ki jih prinaša prihajajoči delovni teden.

0: ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Poletje je tu in z njim vroče popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Prenavljate kopalnico, tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
4: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi del je oviran promet na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje. Več tisoč ljudi na nadaljevanju protestov v Albaniji. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Promet.
2: Zastoj imamo na primorski avtocesti od Kopra in sicer od Unca do Postojne, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Cesta Celje Krško pa bo v Laškem zaprta čez 25 minut in bo zaprta se tja do pol sedmih. Srečno in varno, nič 80, 13, nič 2.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpu.si.

Radio Celje in sama super muzika. Za vikend pa se človek rad sprosti, sploh poleti, gre na kakšno zabavo, veselico, malce naplesat, podružit. Kakorkoli ste že preživeli sobotni večer, iskreno dvomim, da ste se imeli tako divje kot naš poslušalec. Ja pravi, da se je včeraj noro zabaval s komarji. Oni so pili in jedli, on pa je ploskal.

0: Rod Stewart je bil tole na Radio Celje in če niste vedeli, ima kar 8 otrok s 4 različnimi partnerkami. Hkrati pa je znan tudi kot zelo strog oče, ki v svojem domu ne prenaša nereda.
1: Vreme.
0: V Celju imamo 28, prav toliko tudi na Polzeli in v Laškem, na Rogli 22, na Obali pa 30. Sončno nedeljo imamo z nekaj oblaki, termometri bodo kazali tja do 30. Jutri prav tako sončno, zjutraj do 17, čez dan do 33. Tudi v torek in sredo bi naj bilo sončno, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna nevihta.
1: Promet.
0: Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Cesta Celje-Krško pa je zaprta danes do 6:30. Srečno in varno še naprej. 0-80-13-02.

ste na radiu. Celje, julij pa ni samo počitniški mesec, je tudi pomemben mesec za vinogradnike. Od 24. julija naprej se po vinogradih začne postavljanje klopotcev. Mesec julij pa je prav tako znan kot mesec sivke ali kot bi rekli naši južni sosedje, mesec lavande. Sivka je dostikrat znana kot mati eteričnih olj. Prav tako vzpostavlja psihofizično ravnovesje, znana pa je predvsem po svojem aromatičnem vonju, pa tudi kot analgetik, antidepresiv, antiseptik, obnavlja kožo in še bi lahko našteval.

0: poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi del je oviran promet na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje. Več tisoč ljudi na nadaljevanju protestov v Albaniji. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrinje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Promet.
2: Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Cesta Celje-Krško pa je zaprta do pol sedmih. Varno še naprej, nič 80, 13, nič 2.

0: Šmrnc.
1: Dobar dan, voščim, 300 čez peto, tada uživam v tem prelepem poletnem nedeljskem popovdnevu. Ste pripravljeni na novo dozo dobre volje? Zmenjeno. In tukaj je še en kup samih hitov vseh časov, ki vam jih bom z veseljem poslal v vaša ušesa. Uživajmo skupaj v vikendu.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritem.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Marsikoga v tem mesecu tudi v naslednjem čaka zrelostni izpit. Jaz sem pred leti prvega pogrnil na celi črti.
3: Ja, pa torej že mim, ne? Prvi rok popravcev pa tudi.
2: Pravi zrelostni izpit, ni matura, niso popravci, ni šola, ampak je zalivanje rož, ko grejo starši na dopust.
3: Ja, to pa. Ja,
2: to. In to nedolžno upravilo se lahko sprevrže v pravo nočno moro. Govorim iz prve roke, prosim.
3: Ej, jaz se smejam. Ker imamo po moje podobno zgodbo.
2: Enkrat rože človek še zalije, ne, to ta prvič, ali mogoče dvakrat, pa kar nekrat pozabiš, ne?
3: Ja, to ne.
2: Na te rože. In se pol na te rože spomniš pred zadnji dan, preden tvoj pride domov.
3: Oh.
2: Ja, pol pa sledi uživljanje rož, ne? Meni se to že zgodilo in nekaj rož mi ni uspelo oživeti nazaj, zato sem jih dokupil. Na novo dal.
3: Se pravi, si ti res prvi zrelostni izpit padel, ne?
2: Jaz sem to padel na celi črti. Ti imaš podobno zgodbo, kaj?
3: Mislim, ja, sem pravi čas zadevo saniral, pa nikoli noben ni tega zvedel.
2: Bojana, ko greš na dopust, mi da zmerzam ti ne bova rož zalivala. Čeprav zdaj znava.
4: Tudi nista bila prva izbira.
2: Čeprav znava, ne, zdaj kot poletni dežurni zalivalec rošam, zdaj priporočam, da si na telefonu naštimate opomnike, kdaj zaliti rože in verjemte, da je ta opomnik v pomoč, ne, in pol bo še mama, babica vesela, ko pride z dopusta. Opomniki rešujejo življenje.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
5: Would you dance

0: Morje,
1: sonce,
0: pesek
1: in pesem.
0: Poletje,
1: ti in jaz,
0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.

0: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
1: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-67-16 ali info@mirosan.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

torej pa vas sedaj sprašujem, če imate stoječo službo. Torej, odlična novica imam za vas. Če stojimo 3 ure 5 dni na teden, ima to enak učinek na naše zdravje, kot da bi pretekli 10 maratonov na leto. Kaj pa to? Inštitut za šport in zdravje je delal to raziskavo in oni že vejo. Jaz pa moram zdaj le malce vstati, ker ne pretečem niti polovice enega samega maratona. Bom rajši stal, ko sem z vami, uživajte še naprej v naši družbi, sede, stoje ali pa kar leže.

0: Літне авантуре
1: з Радієм Целіє.
0: Видно з меною.

0: Vreme.
1: Celje in Prebold 28, Dobrna 27, Rogla 22, Obala pa 29. Jutri sončno, jutranje temperature bodo do 17, čez dan do 33. V torek in sredo večinoma sončno, popoldne ali zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte.
0: Promet.
1: Pozdrav vsem za volanom, zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Cesta Celje Krško pa bo zaprta danes do 6:30. Srečno in varno še naprej. 0:80, 13:02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 12. julija, godujeta mučenca sveta Mohor in Fortunat. Godujejo imena Mohor, Fortunat, Forti, Fortuna. Sveti Mohor in Fortunat sta bila do leta 1961 glavna zavetnika Ljubljanske škofije. Pri nas pa ima je posvečenih kar 7 župnijskih in 21 podružničnih cerkva, pa tudi najstarejša knjižna založba nosi njuno ime – Mohorjeva družba. Zgodovinska dejstva postavljajo svetega Mohorja na ozemlje današnjega Beograda, kjer je bil škofov lektor. Pred preganjavci je leta 303 zbežal v Sirmium in tam pretrpel mučeniško smrt, najverjetneje na isti dan, 23. avgusta, kot

0: Ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: Matej Kupec.
1: Sem bil z vami na Radio Celje danes v tem nedeljskem popoldnevu. Lep preostanek nedelje in ostanite v naši družbi. Jutri zjutraj pa bo z nami ponovno jutrni ritem. Mi pa se slišimo zopet kmalu. Srečno, kjerkoli že ste.

Elektrocelje obvešča, da bo ponedeljek 13. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6:30 zjutraj in 2:30 popovdne na območju transformatorske postaje Glazija, na Blagoni med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Blago na Jezero, v Podplatu med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Sodna vas, nizkonapetostno mrežje Sodna vas. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Oddaja o invalidih, sončni žarek, težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
1: Sončni žarek, oddaja o problematiki invalidov, vsako drugo nedeljo v mesecu.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci Radio Celja in naše oddaje Sončni žarek. No, v teh 25 letih smo predstavili že številne invalide in invalidnosti, pa tudi tiste, ki jim tako ali drugače pomagajo. Ena takšnih je tudi Mojca Božič, ki je danes z nami v studio, ampak seveda ni zaradi tega, ker bi bila invalidska ali pa ker bi bolj pomagala invalidom na njihovem področju asistence, ampak jim pomaga na področju športa in vključevanja. Gospa Mojca Božič, lepo pozdravljeni v studiu Radio Celje.
3: Lepo zdrav.
2: No, vas še ne poznamo toliko, ne, ker še niste bili gostje naših oddaj. No, če bi vas takole nekdo na cesti vprašal, kdo pa ste Mojca Božič, kaj bi mu lahko odgovorili? Predvsem tu mislim tudi na vašo športno kariero, ki je bila tudi zelo znana in učinkovita.
3: Ja, res je, šport me spremlja že od rane mladosti. Prihajam iz Šempetra, kjer je v bistvu tradicija odbojke, tudi sama sem igrala odbojko. Kasneje sem se podala tudi v trenerske vode in tudi preko odbojke sem se v bistvu spoznala z športom invalidov. V bistvu je moj oče trener odbojke sede in tudi sama sem se potem tam vključevala na treningih, pomagala pri kakšni pripravi, na kakšna tekmovanja, tudi odigrala neki tekem in tako me je že v bistvu v času študija začelo zanimati to področje. Kasneje pa me je v bistvu pot pripeljala do tega, da trenutno delam v športu invalidov in sem regijska koordinatorka v okviru projekta Aktivno inkluzivno, tako da sem se sedaj znašla tudi na tem področju čisto poklicno.
2: Toliko za uvod, spoštovane poslušalke in poslušalci, in nekaj glasbe, potem pa nazaj k pogovoru z našo gostjo.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: V prvem govornem bloku ste povedali, da ste se zdaj znašli na Zvezi za šport invalidov Slovenije v programu Aktivno inkluzivno. Kaj pa to pomeni za vse tiste, ki to prvi slišijo?
2: V bistvu gre za program, ki želi izboljšati dostopnost športa invalidov. Torej, po domače povedano, želimo v športne aktivnosti vključiti čim več oseb z različnimi vrstami invalidnosti. Zdaj razširiti ponudbo teh programov, da jim bojo čim bolj dostopni. Tako da v okviru tega projekta v bistvu poteka več aktivnosti za dosego tega cilja. Zdaj, ena izmed mojih nalog kot regijska koordinatorka je organizacija takih 60-urnih ABC programov. Tukaj gre v bistvu za neko splošno vadbo z različnimi športnimi vsebinami. Seveda pa poleg tega v okviru tega projekta podpira tudi ta projekt različna društva, klube, organizacije za razvoj novih panožnih programov, kar pa pomeni, da naprimer namizno-teniški klub izvede neko vadbo namiznega tenisa, namenjeno in prilagojeno recimo osebam z neko invalidnostjo, in te programi že aktivno potekajo po celi Sloveniji, tako da si lahko v bistvu vsak posameznik izbere, ali si želi neke splošne vadbe, ABC vadbe, ali pa če ga zanima neka specifična panoga, tako naprimer namizni tenis, plavanje, so tudi ti programi po celi Sloveniji in mislim, da se za vsakega najde nekaj. Je pa še en pomemben cilj našega projekta, in sicer tudi izobraziti strokovni kader. To govorim zato, ker je med poslušalci pa mogoče nekdo, ki bi si pa mogoče želel delati na tem področju, tako da v okviru tega projekta poteka tudi brezplačna usposabljanja na področju športa invalidov, in mislim, da je tudi to ena super priložnost za nekoga, ki si želi delati na tem področju.
1: Tako, zdaj pa, ker je na Radio Celje vedno tudi nekaj dobre glasbe, pa v to smer.

0: Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Dobre, da ste omenili, kaj zajema ta program. Mogoče še to, kdaj je ta program začel in kako pravzaprav, kakšna je vaša vloga. Vi pokrivate, mislim, kot koordinatorka, kar 33 občin, ne, na področju, bi rekel, celjske regije, če smem tako reči, savinjske. Ne. Mogoče nekaj o tem, to se pravi, kdaj se je to pričelo in kako to izgleda v praksi. Kako vi uspete koordinirati kar 33 občin?
2: Tako, sam program se v bistvu poteka že, oziroma se z organizacijo tega programa pričelo že dobro leto nazaj. Sami programi so se pričeli lani jeseni. Zdaj po celi Sloveniji je v bistvu 12 regijskih koordinatorjev, ki skrbijo za razvoj ABC programov. To pomeni ti programi, ki zajemajo to splošno vadbo. In v bistvu v ti regijski koordinatorji skrbimo za to, da se širi ponudba teh na lokalnem nivoju teh ABC programov in kar nekaj programov je že v teku, tako da smo na večjih lokacijah in tudi kontakte in vse informacije lahko najdete na naši spletni strani www.aktivnoinkluzivno.si, kjer najdete tudi naše kontakte. Tako da vse zainteresirane lahko v bistvu najdete naše kontakte na naši spletni strani in nas kontaktirate, pa vam bomo z veseljem pomagali in vas usmerili v najbolj primerni program.
1: Vsekakor, no, to je zanimiva informacija, ki jo bodo gotovo zdajle poslušalci Radio Celje, teh je kar nekaj 10 000, gotovo upoštevali in se tudi prijavili na ta elektronski naslov. Mi pa se bomo zdajle zavrteli zopet nekaj glasbe.

0: Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Tako da, gospod Mojca Božič, prišla šlo že do konca oddaje, pa povej pa še, kdo pravzaprav je, bi rekel, utemeljitelj tega programa. Pred oddajo ste mi rekli, da je to pravzaprav edinstven program, da ga ni nikjer ne izvajal, niti v Evropi, niti na svetu. Je to točno?
2: Ja, drži. Gre za čisto novo zadevo. Se pravi, nikjer po svetu še ni bil izveden program v takšni obliki, tako da na nek način orjemo ledino. In za enkrat nam gre super, so zelo pozitivni odzivi, tako med udeleženci, kot tudi same številke kažejo na to, da program gre v pravo smer in upam, da bo ta program odskočna deska tudi za nadaljevanje takšnih in podobnih programov, tudi ko se ta program aktivno, inkluzivno oziroma projekt zaključi.
1: Kdo pa so bili ti, bi rekel, utemeljitelji tega programa, kdo je pravzaprav to, koga je to ideja oziroma zamisel?
2: Se pravi, konzorcijski partner je sta Olimpijski komite Slovenije in Zveza za šport invalidov Paralimpijski komite Slovenije. Podpira ga pa tudi Ministrstvo za gospodarstvo in šport.
1: No, zanimivo. Mogoče še kakšna misel v koncu oddaje, gospod Mojca?
2: Ja, jaz bi na tej točki povabila vse, ki si želijo malo bolj aktivnega življenjskega sloga, tudi če do sedaj niste bili aktivni, vljudno vabljeni, da se nam pridružite na kakšnem vadbi. Tako kot smo že večkrat omenili, najtežje je ponavadi ta prvi korak, ampak ko se ta prvi korak naredi iz prakse, verjamem, da potem vsi dvomi izginejo in nadaljevanje je potem bistveno lažje, tako da, kot smo že prej rekli, nas kontaktirajte in prvi korak bo narejen.
1: Tako, no, vi ste najbolj primerna oseba za to, ne, ker že od otroštva pravzaprav ste v športu izjemno dejavni, aktivni in taki boste tudi ostali, no, tako pa naj bo tudi s programom, ne, naj se nadalije tudi preko teh dveh let in se seveda razširi na vso Slovenijo. Gospod Mojca Božič, lepo, lepa hvala za vaš obisk v studiju in seveda veliko uspeha pri vašem delu.
2: Najlepša hvala.
1: Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa hvala za vašo pozornost. Avtor oddaje Sončni žarek, Borut Pogačnik. Nasvidenje.
3: Oddaja o invalidih, Sončni žarek. Težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.

Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Dve slovenski na en mah in dve pesmi, ki govorita o tistem, kar v življenju največ šteje. Martina Švab in Izak Palma tokrat obujata spomin na najlepši dan v dvoje. Slišali bomo njuno pesem Najin dan, še prej pa ena izmed pesmi iz festivala Melodij, Morja in Sonca. Gašper Rifl.
2: Drage poslušalke, drage poslušalci Radija Celje, sem Gašper Rifl, vi pa poslušate mojo najnovejšo skladbo Naj ne bo hladno.

0: Etiš v temi.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Celje. To, kar boste slišali v tem trenutku, je nekaj novega, je nekaj za vse romantike, je nekaj zelo, zelo zaljubljenega. Najin dan, nova pesem z Izakom Palmo in mojo malenkost, vi pa uživajte v tem poletju.

se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

planetu. Vsak ma strahove, tudi jaz imam pod svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dobar dan. Danes bova z dr. Saro Jerebic, specialistko zakonske in družinske terapije, govorili o bulimiji. Če smo v pretekli oddaji govorili o anoreksiji, bomo danes spoznali tudi to vrstno bolezensko stanje. Sara, kakšna je morda, čisto za začetek najenega pogovora, razlika med anoreksijo in bulimijo? Verjetno, kakšen vzrok je že isti, ne?
1: Kaj pogosto se včasih prelevi anoreksija tudi v bulimijo. Ampak tukaj, ko govorimo o bulimiji, govorimo o dveh različnih kriterijih. In sicer posameznik uživa določeno hrano, ne določeno, ampak v določenem časovnem obdobju, recimo, če si predstavljamo lahko tukaj v dveh urah in da vemo, da je ta količina zaužite hrane bistveno večja, kot bi jo pojedel kakšen drug posameznik v istem časovnem obdobju ali pa v istih podobnih razmerah. In recimo si predstavljamo nekdo bo pojedel celo banico sladoleda, potem bo še vzel čips, makarone, vse živo, pico, kar je možno.
0: Prenajedanje torej.
1: Se pravi, ja, gre za prenajedanje. S tem, da se zgodi, da med uživanjem hrane posameznik izgubi kontrolo nad tem in se ne more ustaviti. Se pravi, ne more nehati kontrolirati, kaj bo dal v usta, kaj bo pojedel, oziroma koliko hrane bo ali koliko jo ne bo. Se pravi, ni kontrole. To je tukaj res temeljno.
0: Kako pa se, na primer, bulimija kaže? Na primer, pri anoreksiji sva že v pretekli oddaji govorili, da se hitro vidi, ko nekdo izgubi telesno težo. Kaj pa pri bulimiji? Kako tukaj lahko vidimo, da nekdo boleha za to boleznjo?
1: Ja, ker tukaj na zunaj se ne vidi, sploh da ima posameznik bulimijo, ker tukaj, če si predstavljamo, kot smo prej omenili, se pravi, najprej se prenajedajo, potem pa bruhajo. In imamo tudi bruhajoč in nebruhajoč tip, se pravi, tako kot pri anoreksiji, se pravi, pri nebruhajočem tipu potem gre za eno ponavljajoče se neustrezno vedenje z namenom prepričevanja telesne teže in tukaj je tudi, kot smo rekli, samo izvano bruhanje ali pa zloraba diuretikov, potem sredstev za klistiranje ali pa pretirana telesna vadba. In tukaj, da vemo, da in prenajedanje in neprimerno to nadomestno vedenje se v prečju pojavlja vsaj dvakrat tedensko v obdobju nekje 3 mesecev. In na zunaj se ne pozna, ker tudi če posameznik bruha, še vedno nekje ostane v telesu 50% kalorij. Aha. Je pa tukaj ironično prav to, da pa bruhanje na nek način poruši te telesne mehanizme hranjenja, se pravi, ko ni teh občutkov sitosti in pa lakote, zelo podobno kot pa tudi pri anoreksiji. In prav zato se potem ti ljudje še pogosteje hranijo, se pravi, se potem prenajedajo in še pogosteje se prenajedajo, ker ni tega občutka.
0: Se pravi, en začaran krog, ja. Vse skupaj.
1: Točno to, ker tukaj je ogromno, ko posameznik med tem hranjenjem izgubi kontrolo, je potem ogromno občutkov sramu, neprimernosti, včasih prav gnusa, se posameznik gnusi sam sebi, njegovo telo, ker je spravo toliko hrane vase in potem, ko izbruha, je za trenutek en občutek olajšanja, ampak potem spet pride ta sram, ker si to naredil in potem spet rabiš eno določeno vedenje, da se znebiš v teh občutkov in tako kot ste vi omenila, gre potem res za en začaran krog. Ampak na začetku pa res ta napetost in ta stiska, ki posameznika požene, da začne s tem kompulzivnim hranjenjem.
0: Nekaj glasbenega predaha, Sara med najnim pogovorom prideva kmalu nazaj in torej še govoriva o današnji temi. Danes torej govorimo o bulimiji.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Danes govorimo torej o bulimiji. Že v pretekli oddaji sva govorili tudi o tem, povedali, odgovorili na vprašanje, ali morda vseeno moda tudi nekaj vpliva. Zelo dobro ste povedali pri anoreksiji, kako je, ne, da je tu lahko vzrok, nikakor pa sama televizija, same revije, vsa ta vitka dekleta ne pripeljajo do tega. Vedno je to en sprožilec, ne? Je tudi pri bulimiji verjetno podobno.
2: Ja, imate prav. Gre vedno tukaj za vrh ene ledene gore in tukaj je potrebno vedeti, da če ni ozadje tako, ki bi te pripravljal k temu, potem te to ne prepriča. In tukaj je treba vedeti, da gre za eno močno stisko in da vemo, da hrana so čutenja, nekaj, kar prihaja od zunaj. Če si predstavljamo, da eno dekle, ki nima kontrole nad svojim življenjem, se pravi, je doma en totalen kaos, če si predstavljamo, oče lahko pije, ne vem, mama je čustveno odsotna, ni poskrbljeno čist tukaj za eno osnovne čustvene potrebe, kot je biti sprejet, ljubljen, biti v enem varnem okolju in potem posameznik na nek način vsa ta čutenja srka vase, če rečemo, da so hrana čutenja, in ker jih ne more prebaviti, se pravi tih občutkov, si odveč, nisi v redu, gnus, sram, krivda, jih potem izbruha. Ali pa če rečemo, da jih odvaja rektalno, se pravi, če uporablja tukaj diuretike, razna sredstva za klistiranje, se pravi, potrebno je vedeti, da hrana so čutenja in da se določenih čuten ne da prebaviti in zato je treba najprej urediti čutenja. Ta vedenja ne bodo več služila svojemu namenu, ker lažje se je ukvarjati s hrano kot s temi občutki v sebi, ki so zelo boleči.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo z dr. Saro Jerebic, specialistko zakonske in družinske terapije, govorili o bulimiji. Lepo se imejte, pazite nase v teh vročih dneh in se slišimo spet čez en teden. Srečno!
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Hireka Mahire. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat out days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.